0: Ja, det en merkelig stemning.
1: Og så det 10.000-vis av voksne mennesker som setter seg på rumpa på Karl Johan og drar i fiktive årer og roper ro.
0: Og hvis du da vrir på det ordet litt, så det som hvis vi... Det en slags ro over det hele. At vi har blitt lykkelige alle sammen samtidig. Så den kommer til å vare lenge, det helt sikker på.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice i sommerlørdag med Lars, som har besøk av Trygve Skau. Og Trygve, du skriver jo masse som treffer midt i hjertet til mange mennesker. Når oppdaget du første gangen at det du skriver treffer andre?
1: Jeg husker at jeg fikk en sånn liten sånn artig oppdagelse, for jeg var på videregående, og da kunne man sende inn sånn dikt til en sånn konkurranse, da fikk du sånn trykket det på baksiden av et blad. Og da skrev jeg om å sitte og vente på et tog som forsinket, og så at det på en måte en sånn pause du får av livet, som gir deg en liten gave der. Nå, du får ikke vært noe annet sted, og det toget ikke opp til deg om skal komme eller gå i tide. Så å nyte den pausa da. Og så fikk jeg et brev i posten fra en dame, hun var 80 år, tror jeg, som hadde kjent seg igjen i den følelsen, og hadde lyst til å skrive noe om det til meg. Og det bare, den connection jeg da fikk med hun gamle dama, hun spurte, hun ønsket meg velkommen på å ta en kaffekopp etter hvert, for jeg svarte på brevet hennes, og så ble vi liksom en sånn, hun ble en sånn ekstra bestemor. At vi møttes gjennom poesi, det synes jeg var så fint. Så da var jeg kanskje 18 år eller. Så tenkte jeg, det er fint at vi kan snakke om, hvis jeg føler en ting, og så kan du kjenne deg igjen, at du tør å si det til meg, og så har vi en eller annen sånn connection der. Noe som må gjøre at jeg ikke har vært redd for å si ting litt rett frem, eller plumpt, hva man kanskje kaller det. Men bare sånn som jeg føler det, bare si det akkurat sånn. Og så er det sannsynligvis flere, for jeg er jo en vanlig mann, tror jeg. Så det er nok flere som kjenner seg igjen nå.
0: Jeg kjenner meg igjen, det er jo de beste pausene i hverdagen, er jo når et eller annet er litt forsinket, hvor man kan sette seg ned og bare...
1: Ja, du får ikke gjort noe annet. Nei. Du får hente deg pusten på en måte. Ja.
0: Har du noen gang blitt overrasket over hvordan folk tolker dine ord?
1: Ja, det har vært litt sånn å vende seg til, husker jeg i starten, for folk kan jo tolke ting alle veier, og at det ikke er opp til meg hvordan du skal lese en tekst da. Jeg var så heldig med å ha en norsklærer på både ungdomsskolen og videregående som var ikke sånn fasitsvar på diktanalysen liksom, men at hva tenker du selv, og hvorfor tenker du det, og hva føler du rundt? Å ha med seg den er nok litt

for det. Jeg tror det liksom mennesketyper at det noen som misforstår alt. Det ikke sikkert de gjør det med vilje eller, men de har det innbygd om bare tolke ting I verste mening eller ja, så det å få respons på et dikt sier også ofte noe om den som har lest det på den måten da.

0: Håper jeg aldri blir for stor på NRK P1. Du på som lørdag med Lars, og akkurat nå så har jeg Trygve Skøv her. Vi har det veldig hyggelig. Og Trygve, hender det av alt det du skriver, hender det at du beholder noe for deg selv? Altså noe du aldri, så beholder du noe du aldri gir ut?
1: Ja, det mer og mer av det egentlig. Litt sånn prosessering. Så det ofte, hvis jeg gir ut en diktsamling, så det mye som ikke med der. Men som jeg hadde behov for å skrive for min egen del på en måte. Og det blir jo borte. Det kanskje ikke noe tap for verden uansett om det ikke kommer ut, men det å skrive ting ned uansett er veldig sunt da. Dagbøker som folk kanskje var bedre på før, eller skrive ting med hånda si i et brev. Jeg kan prosessere en følelse ved å snakke med deg, men jeg kan også prosessere den på en helt annen måte hvis jeg skriver noe om den. Det tror jeg er sunt hvis bare folk kunne være litt mer frimodig på å sammenfatte en eller annen. Hvis du har opplevd noe dramatisk, eller opplevd noe fint, eller trist, eller et eller annet, skrive ned noen ord. For når du sitter der, så tror du at dette kommer til å huske for alltid. Men det gjør egentlig ikke alltid det. Bla tilbake og finne noe. Har du gjort det før? Har du skrevet ned ting?
0: Jeg har aldri skrevet ned, men jeg er veldig flink til å ta bilder av alt jeg gjør.
1: Ja,
0: slik at jeg kan nesten til enhver tid gå tilbake på telefonen min og MacBooken hjemme, og så kan jeg se den datoen.
1: Ja, da var det jeg gjorde det, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Sånne ting.
0: Og det synes jeg litt gøy hvis jeg sitter og ser på, la oss si, en dokumentar da, på NRK, og så kan jeg da tenke at, oi, dette her skjedde jo i 2017. Hva gjorde jeg i juli 2017 nå? Så kan jeg gå tilbake.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da drømmer jeg meg ofte bort til 2017.
1: Ja, for da har du det på en måte visuelt på telefonen din.
0: Ja.
1: Ja, sånn ja. Det er jo en slags dagbok det også.
0: Ja, fordi at jeg jobber jo med det jeg gjør. Jeg sitter jo og prater, så jeg er nok flinkere til å prate enn å skrive ned, så da har på en måte bilder har blitt min greie. Og jeg begynte med bilder når mobiltelefonen begynte å kunne ta bilder, for da hadde jeg en plan om å bli kunstner.
1: Ja.
0: Dette her tror jeg aldri har sagt til noen.
1: Nei, så spennende. Fotograf, altså fotokunst.
0: Ja, men jeg hadde en tanke om at jeg skulle lage bilder basert på tusenvis av små bilder, så når du da zoomet ut, så var det ett motiv, og når du kom nærmere, så var det mange, mange små, og hovedmotivet skulle være ett av de små bildene som var inni. Og så skjønte jeg at jeg måtte ha kanskje 100 000 bilder eller noe sånt for å få fem bilder.
1: Ja, da begynte du liksom å ta masse bilder av den grunnen,
0: ja. Ja, og så ble det aldri noe av det, og så har jeg egentlig bare tatt bilder og...
1: Jeg har ikke blitt noe av det enda, men det må du jo gjøre noe med da.
0: Ja.
1: Det høres jo nydelig ut.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på dette her på mange år.
1: Så blir det sånn pixelaktig på en måte.
0: Ja, sånn pixel. Mm. Så når du står nærme, så ser du bare masse bilder, og så går du 10 meter bak, og da ser du... Et bilde.
1: Ja, det er prosjektet. Fargekoding og ja, det synes jeg du skal gjøre noe med.
0: Trygve Skøv, tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Ha en fortsatt veldig fin sommer. Har du noen planer videre utover nå?
1: Ja, jeg har hatt noen gode uker med ferie nå, med ungene, og så skal jeg da få spille egentlig over hele landet i en del uker fremover. Så jeg håper vi ses langs veien. Det får bare... ønsker dere, eller dere får føle dere veldig velkomne til å komme, uten at jeg husker akkurat hvor jeg skal. Det litt, kanskje det noe å bevare roen det også, at jeg ikke tenker så mye på hva jeg skal.
0: Ja, så vi heldigvis i 2026, og man aldri lenger unna enn et lite Google-søk.
1: Det sant, det sant.
0: God sommer, Trygve.
1: Takk, det samme. Bare pust, for jeg skal ingen sted.

0: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har i ettermiddag vært på befaring ved brannstedet i Krokstadelva i Drammen. Katastrofebrannen fremdeles ikke under kontroll i skogen, men i boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt i brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede i Krokstadelva i dag.
2: Det jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
1: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk i ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som årsbeste i verden.
3: Kjempetid av Karsten Warholm, som virkelig fikk det her til å sitte. Det også årsbeste i verden. Det var liksom Dos Santos som hadde den gamle årsbeste i verden med 46,72, så han pyntet på den med såpass mye som 1100-del. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
1: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv var svært godt fornøyd med løpet.
4: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette deg god tid og kjenne at det der jeg ønsker å være. Etter hvert som man blir slått og ikke får ut potensialet sitt i begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner en viss lettelse når jeg går over målt, så i dag jeg veldig fornøyd.
1: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet i London. Jæger løp på 49,15 og var bare 18 hundredeler bak Mary Lady Paulino, som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Takk skal du ha, Ulf. NRK Nyheter tilbake om 57 minutter.
0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
5: Skikkelig stas å vite at du fortsatt sitter og hører på. Og denne timen her, ser du, så blir det ganske spesielt. Jeg får fysisk besøk av vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Han i Fredrikstad. Aller først, vi starter timen med Dreadlock Holiday.

10cc, Dreadlock Holiday i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli, og jeg har fått noen meldinger, egentlig ganske mange, i appen NRK Radio. En av de Stein Ove, som skriver: Hei Lars, hilsen fra Bergen. Vi gleder oss, kona blir 65 år i morgen, men det skal feires i dag. Vi har leid lokale og inviterer gode venner til 65-årslag, og vi gleder oss stort. Berit blir 65 år. Gratulerer så mye med dagen. Fortell meg du også hva du holder på med. Du finner muligheten til å sende meg en melding i appen NRK Radio.

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please i sommerlørdag med Lars, som har startet en liten avstemming i appen NRK Radio. Tre låter du kan velge mellom. Hvilken norsk låt vil du høre rett før klokken fem? Det Alexander Witt med A Little Too Perfect? Dance with a Stranger, The Invisible Man. Eller One Too Many, Downtown. Tre knallsterke norske låter, hvis du spør meg altså. Og hvilken av de har du lyst til å høre rett før klokken fem? Gå inn i appen NRK Radio og stem på din favoritt. Dette NRK P1, sommerlørdag med Lars.

0: Hver eneste lørdag, de siste sommerlørdagene i sommerlørdag med Lars, så har vi vært så heldige og hatt en liten prat med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Du har vært på Sandnessjøen, du har vært på Countryfestival på Vinstra, du har vært i Oslo sentrum, og nå er du i Fredrikstad.
1: Nå er jeg i Fredrikstad.
0: Hva bringer deg hit?
1: Nei, det hadde seg slik at det var noe som heter Larkålen-uka. Så jeg var og holdt vinkurs der i går, og det var kjempegøy, 130 mennesker og stormen jubelt. Og så fant jeg ut at nå er jeg så nærme grensa at jeg kanskje må over og være litt harrig. Og da tenkte jeg, da kan jeg kjøre via Fredrikstad og hilse på Lars. Det gleder jeg meg til.
0: Du, Kjell Gabriel,
1: ja.
0: Du titulerer deg vinhistoriker.
1: Ja.
0: Hvordan startet interessen for vin?
1: Altså, noen husker, veldig få, men noen husker at jeg var popstjerne på 90-tallet i en gruppe som heter Infinity. Og så er jeg også veldig interessert i historie, og så er jeg quizmaster sånn som deg, så jeg veldig interessert i hvordan ting har samlet og hvordan ting har blitt opp gjennom året. Og så begynte jeg, sakte men sikkert, å interessere meg mer og mer for vin, og så synes jeg at det er veldig viktig å sette vin i perspektiv. Jeg pleier alltid å for eksempel snakke om Julius Caesar. Og Julius Caesar var en artig type som døde i år 44 før Kristus. Men Julius Caesar hadde trang til å erobre hele Europa, eller hele verden som det het på den tiden. Og da var det sånn at alle soldater i Julius Caesar sin hær, legionærer, hadde krav på 2 liter vin i døgnet.
0: Hei du!
1: Ja da, så da måtte jo Julius Caesar ta noe grep, så Julius Caesar tok med seg vindruer, altså buskene, for det var alt for langt å dra hjem til Roma og hente vin hver eneste uke. Så han tok med seg buskene og fikk de lokale bøndene til å plante de forskjellige druene. Sånn spredde han vin utover hele Europa, faktisk helt opp til Hadrians mur i Skottland.
0: Akkurat, så vi skylder egentlig mye til Caesar?
1: Veldig mye skylder vi til Julius Caesar. Han var ikke sånn nødvendigvis en veldig hyggelig fyr. Visst nok så bodde det 3 millioner i Gallia, eller Frankrike som vi kaller det nå på den tida. Når han var ferdig så var det bare 1 million igjen, så 1/3 ble en da. Men, så han var brutal type, men vindelen, mange tenker, hva skal legionærene med 2 liter vin i døgnet? Det høres ut som en god fyllefest. Men hvis du drakk vann på den tida, og det var litt forderva, så fikk du diarré, da døde du. Altså, hvis du drakk vin, så kunne du bli litt uggen, men du døde ikke, så det var livsnødvendig å drikke vin, og de drakk ikke for at de skulle bli drita, selv om de antageligvis var litt sånn småbrusa hele gjengen, og det var ikke bare vin de drakk heller, altså her var kreative gutter. Så det er, og sånne ting synes jeg er gøy da, å bringe historie og vin sammen. Og så er det så mange utrolig kule historiske personer som har drukket vin opp gjennom året. Napoleon, han drakk seg ihjel på en måte, på en vin fra Sør-Afrika som heter Kleine Constanze, da han sa de siste 2 ukene av livet sitt så nekta han å spise, men skulle bare drikke vin. Yes.

0: eget speil. Chris Holsten, smilet I ditt eget speil I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har besøk av vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Du jo forbi Fredrikstad, da kom du innom Kjell, og jeg lurer jo litt på vinhistoriker. Hva er det som gjør at dette driver deg I livet, liksom?
1: Det fordi at jeg får lov. Ja. Det jo kjempegøy å reise rundt og snakke om vin og vinglede og vinhistorie og det jo nye ting jeg lærer hele tiden. Det jo nye historiske personer som dukker opp. Det nye vinklinger på ting og det at for eksempel de skrev om Riesling I Tyskland I 732, altså 60 år før vikingtiden, jo helt konge. Altså der, hvis vi ikke hadde begynt å plyndre engelskmennene, så satt de da nede I Tyskland og beskrev vin. Så det utrolig mye morsom vinhistorie, og så gjør jeg tror det at når man på vinkurs, så kan jeg sikkert prate om jordsmonn og druetyper og solforhold og klipping av busker og så videre. Det litt gøyere å høre om Michelangelo og Leonardo da Vinci og litt andre kule historier, tror jeg da. For de som vanlige folk, de trenger ikke å lære om jordsmonn. De kan godt høre at det global oppvarming og det ikke bra, men de trenger liksom ikke å gå I dybden. Da det mye morsommere å krydre det med historiske fakta og ting, for noe sitter igjen fra barne- og ungdomsskolen og historietimene på skolen fortsatt. Så jeg synes at det den morsomste måten å formidle vin på.
0: Fra vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks over til bare Kjell.
1: Ja.
0: Altså ikke Infinity Kjell, ikke vinkjell.
1: Nei.
0: Altså, hva en perfekt sommerdag for Kjell Gabriel?
1: Oi, jeg ikke så veldig glad I å sole meg, men jeg veldig glad I å reise, så hvert eneste år så reiser vi ofte til Italia, og da liker jeg å sitte i skyggen, under en parasol eller et eller annet, gjerne med at svømmebasseng der ungene får lov å hoppe og danse og kose seg, og så liker jeg å løse kryssord. Det tror jeg veldig bra for hodet.
0: Når ble du 76 år?
1: Ja, det hver sommer I Italia, for jeg løser ikke kryssord resten av året, men jeg veldig glad I å løse kryssord, og kan drikke litt vin og ha litt antipasta, sånn spekemat, oster og skinker og sånn, og bare sitte og kose meg med det, da har jeg det bra.
0: Bli sittende litt grann til, Kjell, vi skal prate om det du pleier å prate om på lørdagene her I sommerlørdag med Lars. Hva drikker man av alkoholfritt og ting med alkohol til forskjellige typer mat? Og I dag skal vi prate om spekemat.

0: Try to forget you i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks på plass i studio her i Fredrikstad, hvor jeg står. Vanligvis på lørdagene, Kjell, så gir du jo tips til hva man kan drikke til forskjellige typer mat. Ikke noe unntak i dag. Det skal dreie seg om spekemat, Kjell Gabriel. Og hvis vi starter med det alkoholfrie, hva drikkes til spekemat?
1: Det frisk eplemost. Og der har jo Norge masse gode eplemostprodusenter som lager nydelig eplemost. Så der kan man bare vrake og velge. Prøv å holde deg unna disse kjede eplemostene, men gå for ordentlig eplemost. Lagd på norske epler av hyggelige folk, sikkert. Også kunne man hatt alkoholfri øl til, fordi at malt og som passer veldig bra til spekmat.
0: Det en av de hyggeligste minnene jeg har fra barndommen, var når bestefar tok oss med opp på et sånt lokal bærpresseri med epler. Så leverte vi inn kilosvis med epler, og så fikk vi tilbake fersk eplemos på glassflasker.
1: Ja, det var godt. Men nå har det kommet videre, for dette har jeg gjort med ungene mine, og da fikk du 3 liters bag-in-box, som vi kalte gangster juice med bildet av ungene på. Kjempegøy, det gjorde vi på Egge i går i Lier. Det var supergøy, møtte vi Egge himself, da var Hedda 3 år første gang vi gjorde det, nå jo 10 da, så det 7-8 år siden. Mm. Det var kjempefint, og ungene syntes det var gøy å være med og se på presseri og få med seg og smake litt, og det, gjør det. Har du eplehage? Det alt for mange som har eplehager der de bare lar ting forfalle. Og ikke plukker eplene sine. Faktisk, jeg møtte en kar som holder til oppe på Eidsvoll, som driver et mosteri på Eidsvoll, der han både lager alkoholsider og eplejus, der han har da funnet, han går rundt i eplehagene oppe på Eidsvoll og finner gamle eplesorter. Blant annet Torstein en eplesort fra 1700-tallet.
0: Morgen, Torstein!
1: Morgen, altså, kjenner du en som heter Torstein, så kan du si, jaså, du en eplesort, du, ja. Så det jo veldig, veldig gøy. Gå til disse lokale kreftene, og hvis du har epler som du ikke bruker, si fra. I Oslo så har de vel en sånn en gruppe for folk som trenger å gjøre ting, som har falt litt utenfor, der de høster epler i eplehager, og så lager de eplejus, heter selv laga eller et eller annet sånt, jeg husker ikke hva det heter, men det også en veldig god ting.
0: Hvis man vil ha alkohol i glasset da, til spekemat, hva drikkes?
1: 2 steder, jeg ville dra til, begge i Frankrike. Det ene Jurafjellene. I Jurafjellene så lager de vin på en litt spesiell måte. De tapper av tønnene litt, så det legger seg som florlag over hele øverst i tønnene, og det skaper en litt sånn oksidativ stil. Og for de som liker det, da står det ofte tradisjon på flaska, og druen heter Sauvignon. Hvis du liker det, jeg elsker det, men samboeren min hater det, så jeg hadde syntes det var drittig, hun hadde syntes det var skikkelig ekkelt.
0: Mer til deg.
1: Mer til meg, for det jeg å si. Så det perfekt til spekemat, og Jura, vin fra Jura i Frankrike dritbra. Altså, det ikke bare litt bra, det dritbra. Det en liten glemt skatt. Men hvis du ikke liker oksidativ vin fra Jura på Sauvignon, og det jo en del som ikke gjør det, så vil jeg dra til Loiredalen og Sauvignon Blanc. Der har du Sancerre og Polyphemé og alle disse stedene som lager fantastisk syrefriske viner med kanskje litt hint av grapefrukt og tropisk frukt og så videre. Passer perfekt til spekmat, men det eneste du må unngå rømmegrøt. For til rømmegrøt passer veldig dårlig. Det nesten ikke noe vin som passer til rømmegrøten. Så spis rømmegrøten med rød saft, og så tar du resten med alkoholfri eller alkoholholdig vin.
0: Takk skal du ha, vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og det blir mer drikketips, både med og uten alkohol, hver lørdag i sommerlørdag med Lars i noen uker til. Nå skal vi over til året 2004. Albumet heter Songs About Jane. Dette Maroon 5, This Love.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Lady Gaga fra filmen A Star Is Born, der hun også spilte hovedrollen sammen med Bradley Cooper. Always Remember Us This Way på NRK P1. Jeg heter Lars Kåre Leone Østli, har en liten avstemming I appen NRK Radio. Hvilken norsk låt vil du høre rett før klokken fem? Det Alexander Witt? Dance with a Stranger med The Invisible Man? Eller One Too Many med Downtown? Tre norske låter som du kan stemme på, og hvilken av de skal bli spilt rett før klokken fem, det det du som bestemmer hvis du går inn I appen NRK Radio. Du på NRK P1, jeg heter Lars Kåre Leone Østli. Nå blir det Bring Me Some Water, Melissa Etheridge. Tonight I feel so weak.